0: Banja Dvojka uvijek bila zakon. Trebalo i pre da počne.
1: Drago mi je, hvala Bogu, i treba da počne.
0: Vaš program je nekad bio dobar i zadržite tako i
1: neće bude loše.

0: frekvenciji
1: 999.
2: Sa nanos, da, ajde, možeš da pustiš.
0: Da, zimeš tamo internetu 10, banje2.com, da.
2: Da, .com.

0: Došao da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: Ha? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znam, Žuća, danas nešto nisam planirala da se zaljubim.
2: Banja dvojka, 99,1.
3: Dobar dan.

0: ko je to?
1: Pesma, jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
2: Alo, jeste vi malo čas zvali?
3: Ajmo bre ljudi, ajde me, stoje ovo, ajmo!
1: Za naše prijatelje, tako je.
3: Tako je.
4: Radio, Vanja Dvojka.
5: DJ Jimmy's in the mix.
4: Vanja Dvojka.

0: su među nama.
1: Banja Dvojka.
2: Ne može nam niko ništa, ja ti svoj sudbine.
3: Banja Dvojka.
2: Ej, ej.

0: da sve bude veselo, zdravo i pravo.
1: A Banja Dvojka uvijek bila zakon.
2: Sve me boli.
0: Da vas ne boli ni jedna boljka.
3: Tako je, Burazir.
0: Banja Dvojka.
4: Neka ga ramo.

0: jutru se glas poznaje. Jutarnji program
1: Banja dva.
0: Banja dvojka.
2: Pa ti meni dališ svaki dan s te novine, ali televizor.
3: Ima mnogo stvari koje ja nisam znao. Sad sam detaljno upoznao.
4: Prosto ga obožavam.
1: Begre.
3: E tako mogu da utiču na raspoloženje.
5: Alo, ja sam Bato. Evo me u tvoj rodni kraj. Čekaj samo malo, Bato.
2: Da mi, gospodje.
0: Jutarnji program
1: Banja.
6: Ja ne mogu da verujem s ove moje uši.
5: Halo, u redu je, sad čekaj ću.
0: Radio.com. This is FM.
1: Banja dvojka.
0: Hey, postižu reklame. Marketing Banja dvojka. 036-616-007.
6: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
7: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
8: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
7: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
7: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
9: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
10: Pekara Aurora.
9: Preporuka za mesec maj. Neodoljiva američka lisnata peciva. Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom. Savršen zalogaj za svaki deo dana. Preko puta Knez Petrov pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša. Pekara Aurora. Aurora. Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačkoj banje.
10: Aurora.
9: Posetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora.
10: Aurora.
9: Probajte našu preporuku meseca.
8: Poliklinika Medika Stepanović.
10: Poliklinika Medika Stepanović.
8: Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.
10: Poliklinika Medika Stepanović.
0: Radio Banja dvojka. Reklame. Dobro jutro, Banjo. Banja dvojka.
7: Radio Banja dvojka. Samo
0: Banja dvojka.
7: Dva minuta vesti.
0: Banja dvojka.

Tačno je 8 sati, slušate vesti na talasima Banja Dvojka radija. Poslanici Skupštine Srbije u okviru treće sednice redovnog proličnog zasedanja raspravljaju danas o izmenama 4 izborna zakona. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju i glavni pregovarač na tehničkom nivou u dijalogu sa Prištinom Petar Petković je pre svega svom sagovorniku ukazao da su Srbi na Kosovo i Metohiji izloženi gotovo svakodnevnom političkom i institucionalnom pritisku Prištine i upozorio da pred svake izbore Albin Kurti poseže za jednostranim i eskalatornim potezima na štetu srpskog naroda. U ponoć je istekao rok za predaju lista kandidata za poslanike Skupštine Kosova sa kojima će politički subjekti na vanrednim izborima 7. juna. Profesor Vladimir Prebilić, poslanik Evropskog parlamenta iz grupe Zelenih, rekao je da situacija nije povoljna za Srbiju, kao i da se reforme koje Evropska unija čeka ne dešavaju. Mi ne tražimo ništa loše od rukovodstva Srbije. Želimo da je demokratija jaka, da ljudi mogu da biraju, da mogu da kažu svoje stavove, a da nisu prebijani zbog toga. Razočaran sam da treba da razgovaramo o stvarima koje su normalne u svim zemljama Evrope, rekao je profesor Vladimir. U surovom obračunu dve grupe migranata kod Obrenovca jedna osoba izgubila život dok se lekari bore za život drugog teško povređenog muškarca. Specijalne jedinice policije hermetički su zatvorile šumsko područje, saznaje Telegraf. Sabornom liturgijom sa prizivom Duha Svetog u spomen hramu Svetog Save na Vračaru danas će svečano početi redovno zasedanje Sabora Srpske pravoslavne crkve. Arhijerejska liturgija će početi u 9 sati. Vesti iz sveta. Napetost između Vašingtona i Teherana ostaje visoka dok obe strane razmenjuju snažne poruke o nuklearnom programu i mogućim posljedicama novih vojnih akcija. Iran je podneo tužbu protiv Sjedinjenih Američkih Država pred arbitražnim sudom u Hagu zbog vojnih napada i ekonomskih sankcija, dok Sjedinjene Američke Države otkrivaju da ih je do sada rat protiv Irana koštao 29 milijardi dolara. Rat u Ukrajini 1540. dan. Američki lider Donald Trump potvrdio je da sa predsjednikom Vladimirom Putinom nije dogovorio predaju celog Donbasa Rusiji. Kreml je saopštio da je obavestio Ameriku i druge zemlje o testiranju interkontinentalne balističke rakete Sarmat. Vesti iz sveta sporta. Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović rekao je nakon poraza u Ljubljani da je njegov tim posle odličnog prvog poluvremena mlako ušao u drugo, što nije smelo da se desi. Inače, košarkaši Crvene zvezde poraženi su na gostovanju od CDVita Olimpije rezultatom 92-86 u drugom meču četvrtfinala ABA lige. Predstavnik Slovenije izborio je majstoricu. Hladni vazduh sa oblacima stiže iz Srednje Evrope i spušta temperaturu za 10 stepeni. U većem delu Srbije biće uglavnom suvo. Temperatura će se kretati od najniže jutarnje 4 do 18 stepeni tokom dana. Slušali ste vesti u 8 na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Želimo vam dobro jutro.

8 je sat i 14 minuta, poštovani slušalci, toliko nam pokazuje časovnik robnih kuća Boss Shop i želimo vam dobro jutro, pozdravljamo vas iz našeg studija iz centra Vrnjačke Banje. Nek nam je srećna ova sreda, 13. maj 2026. godine. A Vrnjačka Banja se ovog jutra eto probudila uz sunce i da znate, uz malo nestašan vetar koji nam kvari utisak i donosi onaj osjećaj da je hladnije nego što jeste. Trenutna temperatura 9 stepeni, ipak znate, maj je to, malo sunca, malo vetra, malo oblaka, a najvažnije je da kiše danas nema, bar tako kažu meteorolozi. Tokom dana očekuje nas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima i temperatura će dostići više nego prijatnih 18 stepeni Celzijusovih. I možda baš ovakav dan nosi jednu lepu poruku. Nije uvek važno kako je vreme napolju, već kakvo vreme nosimo svi mi u sebi. Ako danas nekome uputite lepu reč, ako pozovete dragu osobu, nasmejete komšiju, zagrlite dete, roditelja, prijatelja, verujte na reč vašoj banji dvojici, bit će toplije i od najsunčanijeg majskog dana. Zato danas širimo malo više pažnje, malo više razumevanja i mnogo, mnogo više ljubavi, jer te lepe reči ništa ne koštaju, a nekome mogu ulepšati ceo dan. Dakle, budite na frekvenciji 991, internet adresi banja2.com, ustalo se vašeg omiljenog radija, dobru muziku, dobro raspoloženje, puno osmeha, sa vama prepodnevna dežurna ekipa i mi evo i danas obećavamo ovako javno da svi čuju da ćemo se maksimalno potruditi da radimo što bolje i odgovornije. Dobro vam jutro još jednom, zdravo nam savanuli, eto dosta priče za ovu prvu najavu, slušamo Cecu i Znamu, 8 i 16, voli vas, grli, ljubi, vaša Banja Dvojka.

0: Banja Dvojka. Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni supstrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik Agro i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.
2: Trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji, poštovani slušalci, 9 stepeni Celzijusovih, relativna vlažnost vazduha 71%, vazdušni pritisak 1012 milibara i vetar nam duva brzinom od 7 km na čas. Meteorolozi nam kažu, poštovani slušalci, za danas sredu 13. maj. Iznad većeg dela Srbije vedro, samo na istoku i jugu umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom. Tokom dana prognozira se promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak očekuje se ponegde na području Kosova i Metohije. Duvaće slabi umeren vetar na istoku Srbije, jaki olujni, zapadni i severozapadni, koji će kasnije posle podne i uveče biti u slabljenju. Najviša dnevna temperatura danas kretaće se od 15 do 18 stepeni. Kod većine hroničnih bolesnika i meteoropata biometeorološka situacija usloviće blago smanjenje tegoba. Izvesna opreznost se savjetuje osobama sa srčanim tegobama i psihičkim bolesnicima. Mogući su neraspoloženje i glavobolja, neophodno je adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim termičkim uslovima, navodi se na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Upozorenje, hidrološko upozorenje za danas, na celom toku Dunava vodostaje će se narednih dana kretati nešto ispod i oko niskih plovidbenih nivoa. Narednih dana promenljivo oblačno, u četvrtak suvo sa dužim sunčanim intervalima uz hladno jutro, a od petka ponovo nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. To bi bila reč meteorologa. Naša reč je da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila novo otvorena poljoprivredna apoteka Agro Andrej, Kruševačka ulica, broj 10, Vrnjačka Banja.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
2: Mnogo, znaš, ne mogu bez njega.
3: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
4: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
5: To je meni sve u životu.
6: Mobi Fiskalu, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
7: Banja za vaše mobilne telefone.
6: Mobi Fiskalu, Vrnjačka banja.
0: Pukla cev. Kaplje slavina.
8: Ha, rekao bi čovek, šta ceri voda?
0: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
9: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
0: Pozovite 062-8902-652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
9: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
0: 062-8902-652.
10: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: tebe postižu reklame? Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
2: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 296 6 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima. Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: plivajte, ronite, davite se u talasu.
1: 9.9.1 megaherca.
2: Banja Dvojka. Banja Dvojka.

0: ko je to?
1: Pesma, jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
2: Alo, jeste vi malo čas zvali?
3: Ajmo bre ljudi, ajde me stojimo, ajmo!
1: Za naše prijatelje od prijateljice specijalno i za naše mladence, tako je?
4: Tako je.
5: Radio, Vanja Dvojka.
6: DJ Jimmy's in the mix.
5: Vanja Dvojka.
7: Dom. 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Banka partner, Banka Poštanska štedionica.
5: Marketing Banja Dvojka.
8: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
9: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
8: Kod Kala sa mangala.
9: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
8: Domaće, provereno, brene koje se ne propuštaju.
9: Praseće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara.
10: Pečeni pilići 800 dinara kilogram.
8: Specijalne promo cene.
9: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
10: Rezervišite na 069-5865-089.
9: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Kada su vremenski uslovi povoljniji i kolovozi suvi, vožnja je lakša, putovanje prijatnije, a saobraćaj bezbedniji. Upravo takvi uslovi očekuju vozače na većini puteva u zemlji, bez značajnih padavina koje bi otežavale saobraćaj. Sezona radova na putevima je u punom jeku, pa je sve više deonica na kojima je na snazi izmena režima saobraćaja. Zato vozačima savjetujemo da brzinu prilagode uslovima na putu, da imaju više strpljenja na mestima gde može dolaziti do kraćih zastoja ili do prekida u saobraćaju. Putevi Srbije nas obaveštavaju o trenutno aktuelnim radovima. Do 5. juna izvode se radovi na sanaciji mosta na delu autoputa između petlje Požarevac i Velika Plana u oba smera, a tokom radova saobraćaj se odvija zaustavnim trakama, dok će vozna i preticanja biti zatvorene. Na potezu od Kovinskog mosta do Radinca na snazi je obustava za putnička vozila, osim za lokalni saobraćaj ka Kuliću i ka Šalincu uz preusmerenje kroz Smederevo. Na snazi je obustava saobraćaja na mostu preko reke Tamiško do Lovate. Vozila se iz pravca Zrenjanina i Perleza ka Tomaševcu, Uzdinu i Kovačici preusmeravaju preko puta Farkaždin-Kovačica, dok se vozila iz pravca Padine i Kovačice ka Orlovatu i Zrenjaninu usmeravaju preko deonice Farkaždin-Perles. Zbog radova na autoputu Miloš Veliki na deonici Pakovraće Požega u zoni tunela Munjino Brdo za saobraćaj je zatvorena leva tunelska cev u smeru ka Beogradu, dok se saobraćaj odvija dvosmerno kroz desnu tunelsku cev. Na petlji Lučani nije moguće isključenje iz pravca Požege ka Lučanima. U Vlasotincu se danas od 7 do 17 časova izvode radovi na mašinskom krpljenju kolovoza na deonici Vlasotince-Grdelice. Saobraćaj se tokom radova odvija na izmeničnim propuštanjem vozila i u semaforsku signalizaciju. A do 18. maja saobraćaj je izmenjen i između petlji Pirot zapad i Pirot istok zbog pranja desne cevi tunela Sarlah u smeru ka Pirotu. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja vozila, a prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, nema zadržavanja ni na našim putničkim terminalima. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu, naš operativni centar i telefon 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
5: Zahvaljamo se ovom prilikom Neveni Damjanović koja nam se javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Saobraćaj u Srbiji danas će se obavljati po suvim kolovozima uz dobre vremenske uslove za vožnju, saopštuje dakle Automoto Savez Srbije. Sezona radova, poštovani slušalci, na putevima je u punom jeku, pa je sve više deonica na kojima su na snazi izmene režima saobraćaja. Na naplatnim rampama nema zadržavanja, kamioni na graničnom prelazu Batrovci čekaju oko 4 sata, na prelazima Bezdan i Šid oko 3, a na Kelebi oko sat vremena. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja vozila. Vas i ovoga puta pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja, vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, a vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Želimo vam srećan put!

0: nema sira.
1: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
2: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mleka i eto mene.
3: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
4: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
5: Lidl, isplati se.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim

Delima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u šansi.

0: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Steffi D. 2009. Vitanovac.
1: Rekli su mi svi

0: da sve bude veselo, zdravo i bravo.
1: A Vanja dvojko je bila zakon.
2: Sve me boli.
0: Da vas ne boli ni jedna boljka.
3: Tako je, Burazeru.
0: Vanja dvojka.
4: Neka ga ravnim.

0: Banja Dvojka za uživanje.
1: Za uživanje.
2: Marketing Banja Dvojka.
3: Kako ste noće sanjali, san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se naprije, da se sve nabavi na jedno mjesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
6: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Generalni sponzor, kompanija Dunav Osiguranje.
7: Pukla cev.
8: Kaplje slavina.
9: Ha, rekao bi čovek, šta ceri voda?
8: Nema panike kad curi voda.
7: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
10: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
7: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
10: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
7: 062 8902 652.
2: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: plivajte, ronite, davite se u talasu.
1: 9.1 megaherca.
2: Banja Dvojka. Banja Dvojka.

Sveta sporta, fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine sastaće se u finalu Kupa Srbije, koje će biti odigrano na stadionu Alligator u Loznici. Utakmica počinje u 20 časova. Prema najavama meteorologa, poštovani slušaoci, vreme je danas hladniji, vazduh sa oblacima stiže iz Srednje Evrope i spušta temperaturu za 10 stepeni u većem delu Srbije. Biće uglavnom suvo, temperatura će se kretati od najniže jutarnje 4 do 18 stepeni. Slušali ste vesti na talasima Banja Dvojka radija. Hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje uz nas.

0: gazomobni radio Banja Dvojka, Banja Dvojka i na web adresi www.banjadva.com za ceo svet. Banja Dvojka. Meteoservis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej, vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej, za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Agro Andrej, kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej, sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej, Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji, novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej, telefoni za informacije su 065 22 92 290, Donji Ribnik, i 065 386 6966, Vrnjačka Banja. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje, za najbolje imanje, poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
2: Meteorolozi nam kažu, poštovani slušalci, za danas sredu 13. maj. Iznad većeg dela Srbije vedro, samo na istoku i jugu umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom. Tokom dana prognozira se promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak očekuje se ponegde na području Kosova i Metohije. Duvaće slabi umeren vetar na istoku Srbije, jaki olujni, zapadni i severozapadni, koji će kasnije posle podne i uveče biti u slabljenju. Najviša dnevna temperatura danas kretaće se od 15 do 18 stepeni. Kod većine hroničnih bolesnika i meteoropata biometeorološka situacija usloviće blago smanjenje tegoba. Izvesna opreznost se savjetuje osobama sa srčanim tegobama i psihičkim bolesnicima. Mogući su neraspoloženje i glavobolja, neophodno je adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim termičkim uslovima, navodi se na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Upozorenje, hidrološko upozorenje za danas: na celom toku Dunava vodostaje će se naredni dana kretati nešto ispod i oko niskih plovidbenih nivoa. Narednih dana promenljivo oblačno, u četvrtak suvo sa dužim sunčanim intervalima uz hladno jutro, a od petka ponovo nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. To bi bila reč meteorologa. Naša reč je da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila novo otvorena poljoprivredna apoteka Agro Andrej, Kruševačka ulica, broj 10, Vrnjačka Banja.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i sad.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
2: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Kada su vremenski uslovi povoljniji i kolovozi suvi, vožnja je lakša, putovanje prijatnije, a saobraćaj bezbedniji. Upravo takvi uslovi očekuju vozače na većini puteva u zemlji, bez značajnih padavina koje bi otežavale saobraćaj. Sezona radova na putevima je u punom jeku, pa je sve više deonica na kojima je na snazi izmena režima saobraćaja. Zato vozačima savjetujemo da brzinu prilagode uslovima na putu, da imaju više strpljenja na mestima gde može dolaziti do kraćih zastoja ili do prekida u saobraćaju. Putevi Srbije nas obaveštavaju o trenutno aktuelnim radovima. Do 5. juna izvode se radovi na sanaciji mosta na delu autoputa između petlje Požarevac i Velika Plana u oba smera, a tokom radova saobraćaj se odvija zaustavnim trakama, dok će vozna i preticanja biti zatvorene. Na potezu od Kovinskog mosta do Radinca na snazi je obustava za putnička vozila, osim za lokalni saobraćaj ka Kuliću i ka Šalincu uz preusmerenje kroz Smederevo. Na snazi je obustava saobraćaja na mostu preko reke Tamiško do Rolovate. Vozila se iz pravca Zrenjanina i Perleza ka Tomaševcu, Uzdinu i Kovačici preusmeravaju preko puta Farkaždin-Kovačica, dok se vozila iz pravca Padine i Kovačice ka Orlovatu i Zrenjaninu usmeravaju preko deonice Farkaždin-Perles. Zbog radova na autoputu Miloš Veliki na deonici Pakovraće Požega u zoni tunela Munjino Brdo za saobraćaj je zatvorena leva tunelska cev u smeru ka Beogradu, dok se saobraćaj odvija dvosmerno kroz desnu tunelsku cev. Na petlji Lučani nije moguće isključenje iz pravca Požege ka Lučanima. U Vlasotincu se danas od 7 do 17 časova izvode radovi na mašinskom krpljenju kolovoza na deonici Vlasotince-Grdelice. Saobraćaj se tokom radova odvija na izmeničnim propuštanjem vozila i u semaforsku signalizaciju. A do 18. maja saobraćaj je izmenjen i između petlji Pirot-Zapad i Pirot-Istok zbog pranja desne cevi tunela Sarlah u smeru ka Pirotu. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja vozila, a prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, nema zadržavanja ni na našim putničkim terminalima. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu, naš operativni centar i telefon 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
5: Zahvaljujemo se ovom prilikom Neveni Damjanović koja nam se javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Saobraćaj u Srbiji danas će se obavljati po suvim kolovozima uz dobre vremenske uslove za vožnju, saopštio je dakle Automoto Savez Srbije. Sezona radova, poštovani slušalci, na putevima je u punom jeku, pa je sve više deonica na kojima su na snazi izmene režima saobraćaja. Na naplatnim rampama nema zadržavanja, kamioni na graničnom prelazu Batrovci čekaju oko 4 sata, na prelazima Bezdan i Šid oko 3, a na Kelebi oko sat vremena. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja vozila. Vas i ovoga puta pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja, vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija, Evropa, Švajcarska, a vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Želimo vam srećan put.
6: Jedna mnogo lepa, zaboravljena pesma. Setile smo se. Ana i ja.

radio muzike koja vas leči. Vanja Dvojka.

0: nema sira.
1: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže nemamo... da nemate sira.
2: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
3: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
4: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
5: Lidl, isplati se.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj Banji. Aurora.
2: Pekara Aurora.
3: Preporuka za mesec maj.
1: Neodoljiva američka lisnata peciva
3: sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
1: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
3: Preko puta Knez Petrol pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj Banji, ulica Kneza Miloša.
2: Pekara Aurora. Aurora.
3: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke Banje.
2: Aurora.
1: Posetite nas.
3: Pozdravlja vas pekara
2: Aurora.
3: Aurora. Probajte našu preporuku meseca.
4: Boss Shop. Ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
1: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
5: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara kod Kala sa mangala.
1: Kod Kala sa mangala.
5: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
3: Domaće, provereno, brene koje se ne propuštaju.
5: Praseće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara.
6: Pečeni pilići 800 dinara kilogram.
3: Specijalne promo cene.
5: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
6: Rezervišete na 069-5865-089.
5: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara kod Kala sa mangala.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: sponzor vaših oglasa.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane Dvojka.

0: poštovani slušaoci, vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 600 6767 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa. Izgubljena je bankovna kartica u Olimpijskoj ulici kod Aqua Parka. Poštenog nalazača molimo da se javi na broj telefona naše marketing službe 061 667 67 ili karticu donese lično u prostorije marketing službe Folk Radija Banje Dvojke. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrincima do magistralnog i autoputa, plac je 1/1, cena po dogovoru, a za sve informacije telefon je 060-33-58772, 060-33-58772. Na prodaju 300 komada bibera crepa i 15 bala ovsene slame. Kontakt telefon je 065-988-0042, 065-988-0042. Najnovija letnja akcija, na prodaju novi neraspakovani bazeni Ambili Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 metar do 4,5x2,5x1,20 metar, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na vreme i spremno dočekajte leto. Broj telefona je 061 1032 030, 061 1032 030. Povoljno izdajemo lokal površine 95 kvadrata u robnoj kući u Vrnjačkoj Banji. Za sve informacije i svaki dogovor telefon je 064 204 4070, 064 204 4070. Hitno potrebne je dve radnice za prodaju na štandu na promenadi u Vrnjačkoj Banji, plata po dogovoru. Informacije na telefon 063 748 0355, 063 748 0355. Potreban je radnik za rad u kazinu u Vrnjačkoj Banji, telefon 069 8027 977, 069 8027 977. Potreban vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije za prevoz robe u krugu od 150 km. Rad se obavlja u noćnim satima. Zainteresovani se mogu prijaviti i informisati putem telefona 064 44 99 171, 064 44 99 171. Transportnoj firmi iz Vrnjačke Banje potreban je vozač C kategorije za rad u međunarodnom transportu na relaciji Srbija-Mađarska. Telefon 065 8156 024, 065 8156 024. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom je stanju, registrovana do jula 2026. godine. Cena 1150 eura. Kontakt telefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 621 6910. Na prodaju kuća, dakle, u centru Trstenika, kuća je površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 621 6910. Na prodaju placu Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara, pogodna za veće travnjake, sportske terene, parkove. Cena po dogovoru 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000, ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, izuzetan za voćarstvo i povrtarstvo, dobro očuvan, cena po dogovoru. Telefon za informacije 061-103-20-30, 061-103-20-30. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom su stanju, cena od 2.000 do 4.000 dinara, ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 1x128x40, sve je novo, nekorišćeno, cene po dogovoru 060-052-4927. Dakle, informišite se putem telefona 060-052-4927. Na prodaju kamioni Veko, beli putarac 2013. godište, uvežen iz Švajcarske, u odličnom je stanju. Cena po dogovoru 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Telefon za informacije 060-0524-927, 060-0524-927. Ako vam je potrebna voda na imanju, pozovite Ljubišu Rašljara sa višegodišnjim iskustvom koji uspešno pronalazi podzemne vode. Pozovite 064-135-3215, 064-135-3215, javit će vam se Rašljar Ljubiša, dostupan tokom celog dana. I posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003, AS Dinacord mikseta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927, 060-052-4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija, koje smo i ovoga puta radili pod pokroviteljstvom ordinacije Mundus Anime, Svet duše, psihoterapija, profesionalna orijentacija, obrada za procenu radne sposobnosti, obrada za tuđu negu i pomoć. Kontakt telefon ordinacije Mundus Anime je 069-22-76-871.
1: Mundus Anime, Svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva, zadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922 76 871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

0: stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 megaherca.
2: Željoteka.
3: Ja 4 sata čamim čekajući.
4: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
5: Koliko dugo čekate?
6: Šta tipu?
7: Počinje željoteka.
8: Hvalim te Bože.
3: Ajde be!
6: Ajde još, ajde još!
9: Jao Bože!
2: Željoteka.
10: Pukla cev.
11: Kaplje slavina.
12: Ko rekao bi čovek šta ceri voda?
11: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
13: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
11: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
13: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
11: 062 8902 652.

Željeteka na talasima Vanja Dvojka Radija i nadoknadit ćemo svo ovo vreme, ne brinite. Telefon je naša marketing službe 061-667-67, otvoren za sve vaše Viber, SMS, WhatsApp, poruke, dakle pišite nam, čekamo vaše pozdrave, čekamo vaše muzičke želje, dakle današnje naše druženje sponzoriše, pa ko bi drugi, nego naš Darko, vodoinstalater, dostupan, verovali ili ne, 24 časa, verujte na reč, mi smo se uverili, dakle sve vrste vodoinstalaterskih usluga rešava vodoinstalater Darko, pokrovitelj našeg današnjeg druženja. Pozovite Darka na 06-289-02652 kako za hitne intervencije, tako i za možda savet. Mirjana, pozdrav, evo upravo je stigla tvoja poruka, a mi slušamo Prijovićku koja kaže verovah mu i što nisam smela. Idemo mi do naše, pa možemo slobodno reći neispavane drugarice, ali vredne kao i uvek, da je pozdravimo, da joj poželimo lep i uspešan još jedan radni dan uz kaficu. Ta neispavanost se, čini mi se, brzo zaboravi, a uz dve kafice, o, i tekako, ceki, pozdravljamo te ovom prilikom.

0: tera se sila, tera se bes.
1: Naviklo to da laji po selu, da nema nikakvi posoda.
2: I naravno da može, uvek može, Jelena Bročić i muzička numera koja nosi naziv Od života jače, a specijalan pozdrav ide za našu dragu Mirjanu iz Čačka. Ujedno da pozdravimo sve naše drage slušaoce koji nam se javljaju iz Čačka i okoline.

I za sve mlade, lepe, vesele, nasmejane i raspevane gazdarice specijalan pozdrav im upućuje doktor Moleraja Boro. Dakle, Boro pozdravlja sve vesele, lepe, mlade, nasmejane i raspevane gazdarice.

I specijalan pozdrav od Aleksandre Blagojević i lude godine ide od Slavice iz Kraljeva. Slavice, zahvaljujemo se na javljanju, zahvaljujemo se na pozdravu i tu smo da napomenemo da je sponsor današnje željoteke na talasima Banja Dvojka Radija, vodoinstalater Darko, sve vrste vodoinstalaterskih usluga. Pozovite Darka na 062-890-2652. Dakle, Darko je tu i za hitne intervencije, dostupan 24 časa i za svaki savet. Dakle, naša preporuka u današnjoj željoteci je vodoinstalater Darko 062-890-2652.

Za Cecu i Pile specijalan pozdrav ide za najbolju svekrvu, Ruž za Bubamaru i nas ovde na radiju. Zahvaljujemo se tebi Bojana, zahvaljujemo se na lepim rečima, na pozdravima i na javljanju. Slušamo po tvojoj specijalnoj želji Cecu i Pile.

0: pukla cev.
1: Kaplje slavina.
2: Ko rekao bi čovek šta ceri voda?
1: Nema panike kad curi voda.
0: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
0: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodinstalatera Darka.
1: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
0: 062 8902 652.
4: Čuli ste sponzora željoteke, vodinstalater Darko, svakako naša preporuka, sve vrste vodinstalaterskih usluga, hitne intervencije, dostupan 24 časa, pozovite 062-890-2652 i stiže vodinstalater Darko na vašu adresu. Slaviša Vujić kaže, preko more i preko planina, i to uz pomoć divne Jelene Bročić, a specijalna poruka glasi samo za dve prelepe koleginice, jednu plavušu, jednu crnku, koje rade na celofoniranju ratluka od Raleta. Rale, zahvaljujemo se na javljanju i pozdravljamo i crnku i plavušu, koje su danas vredne, pa nekim je srećan rat.

za našu dragu Jagodu ide Hule i moje deca, moje su bogatstvo. Jagodice, veliki pozdrav za vas, zahvaljujemo se na javljanju i šaljemo 1000 poljubaca.

Slušamo u 12 sati i 11 minuta Nukija koji kaže sve se vrti, a mi kažemo da se uz ovu muzičku numeru sve vrti oko plavih očiju i oko jedne crnke sa plavim očima. Dakle, specijalno za plave oči od crnke sa plavim očima.

minuta i Jašar kaže u istom fazonu, a mi kažemo evo samo da pronađemo poruku u brdu ostalih za društvo na terasi. Za društvo na terasi u istom fazonu, dakle i nakon kratkih vesti koje emitujemo nakon ove muzičke numere, emitovat ćemo sve ove pesme koje ste vi, poštovani slušalci, poželjeli da čujete, evo, Banja Dvojka daje reč. Hvala vam na pažnji, hvala na učešću, hvala na ukazanom poverenju i znate da je naša preporuka vodoinstalater Darko, sve vrste vodoinstalaterskih usluga, dostupan je 24 časa, verujte na reč, tu je za hitne intervencije, tu je za savete, za sve vrste vodoinstalaterskih usluga, 06289026552 i naš vodoinstalater Dare dolazi na zakazanu adresu u zakazano vreme. Budite tu, 991 internet adresa banja2.com, vas pozdravlja i dobar dan vam želi dežurna ekipa ovog radija.

I to bi bilo to što se tiče današnje željoteke. Završavamo polako ovo naše druženje, polučasovno, 12 je sati i 13

0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka. Dvojka. Dvojka. Dvojka.
1: Slušate vesti u podne na talasima Banja Dvojka radija. Poslanici Skupštine Srbije u okviru treće sednice redovnog prolećnog zasedanja raspravljaju o izmenama četiri izborna zakona. Predstavnici vladajuće koalicije i opozicije polemisali su odredbama prema kojima jedan čovek može da podrži više lista, kao i o načinu osnivanja manjinskih listi. Predsednica Skupštine Srbije i predsednica Skupštinskog odbora za evrointegracije Elvira Kovač rekla je da Evropska unija ponovo stavlja proširenje među prioritete, ali da Srbija mora da nastavi reforme, usklađivanje sa evropskim standardima i dijalog sa Briselom uprkos otvorenim političkim pitanjima. U Specijalnom sudu u Beogradu danas je nastavljeno suđenje bivšoj državnoj sekretarki MUP-a Dijani Hrkalović. Optuženo je da je sa saradnicima iskorišćavanjem svog položaja u MUP-u kočila istrage i procesuiranje kriminalaca. Pored Hrkalović, optužen je bivši načelnik službe za specijalne istrage, odnosno istražne metode, Dejana Milenković za izvršenje krivičnog dela zloupotreba službenog položaja. Srbija je jedina zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji sa Zapadnog Balkana koja se nije uskladila sa četiri nove spoljnopolitičke odluke Evropske unije vezane za Belorusiju i situaciju u Ukrajini, ali se uskladila sa odlukom koja se odnosi na restriktivne mere Mjanmaru. Kako je saopšteno iz Evropske unije, Srbija se nije uskladila sa odlukom od 23. aprila, zatim sa odlukom takođe od 23. aprila, uključujući rusku agresiju na Ukrajinu, nije se uskladila ni sa odlukom o restriktivnim merama zbog delovanja kojim se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine, sa četiri nove odluke Saveta bezbednosti, sa odlukom Saveta od 27. aprila o produženju restriktivnih mera zbog situacije u Mjanmaru, Burmi, saglasile su se sve zemlje kandidati sa Zapadnog Balkana, uključujući i Srbiju. Dva kamiona sudarila su se na delu autoputa kod Stare Pazove u smeru ka Beogradu. Kako nezvanično saznajemo, jedan kamion udario je u drugi koji je prevozio gasne boce i došlo je do curenja gasa. Ne zna se koji je gas u pitanju. Saobraćaj u tom delu autoputa obustavljen. Na terenu su ekipe vatrogasaca i policije. Vesti iz sveta. Sve oči sveta uprte su u Kinu, gde je u državnu posetu otputovao američki predsednik. Bela kuća i Pekinga šalju jasne signale da žele da postignu trgovinski dogovor, kaže Stefan Vladisavljev iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost. Vašington traži da se Kina obaveže na kupovinu američkih proizvoda i pristup tržištu retkih minerala. Za Peking važna tema rat sa Iranom i mirna koegzistencija. Da li će sami doneti velike stvari, znači se kada se Trump vrati kući, ističe Vladisavljev. Napetost između Vašingtona i Teherana ostaje visoka dok obe strane razmenjuju snažne poruke o nuklearnom programu i mogućim posljedicama novih vojnih akcija. Iran je podneo tužbu protiv Sjedinjenih Američkih Država pred arbitražnim sudom u Hagu zbog vojnih napada i ekonomskih sankcija, dok Amerika otkriva da ih je do sada rat protiv Irana koštao 29 milijardi dolara. Centar za zaštitu potrošača u Hamburgu optužio je proizvođača Mondelez da je smanjio težinu pojedinih Milka čokolada bez adekvatnog obaveštavanja potrošača, što je dovelo do sudskog spora zbog navodne obmanjujuće poslovne prakse. Prema navodima organizacije, čokoladne table brenda Milka su uz nepromenjen dizajn i ambalažu postale lakše sa oko 100 na 90 grama, dok je cena u maloprodaji istovremeno porasla sa 1,49 na 1,99 evra, preneo je Spiegel. Slučaj razmatra regionalni sud u Bremenu, koji bi trebalo da donese presudu u sporu. Tokom početnog ročišta sud je ocenio da bi slučaj mogao da bude primenjen, odnosno primer obmanjujućeg pakovanja. Slušali ste vesti u podne na talasima Banje Dvojka radija. Hvala vam na pažnji. Ostanite dalje uz nas.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteže, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: Muzika, vesti, gosti, želje, radio, Banja Dvojka.
1: Banja Dvojka. Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
2: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten sreva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumor. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.
3: Meteorolozi nam kažu, poštovani slušalci, za danas sredu 13. maj. Iznad većeg dela Srbije vedro, samo na istoku i jugu umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom. Tokom dana prognozira se promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak očekuje se ponegde na području Kosova i Metohije. Duvaće slab i umeren vetar na istoku Srbije, jaki olujni, zapadni i severozapadni, koji će kasnije posle podne i uveče biti u slabljenju. Najviša dnevna temperatura danas kretaće se od 15 do 18 stepeni. Kod većine hroničnih bolesnika i meteoropata biometeorološka situacija usloviće blago smanjenje tegoba. Izvesna opreznost se savjetuje osobama sa srčanim tegobama i psihičkim bolesnicima. Mogući su neraspoloženje i glavobolja, neophodno je adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim termičkim uslovima, navodi se na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Upozorenje, hidrološko upozorenje za danas, na celom toku Dunava vodostaje će se narednih dana kretati nešto ispod i oko niskih plovidbenih nivoa. Narednih dana promenljivo oblačno, u četvrtak suvo sa dužim sunčanim intervalima uz hladno jutro, a od petka ponovo nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. To bi bila reč meteorologa. Naša reč je da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila novo otvorena poljoprivredna apoteka Agro Andrej, Kruševačka ulica, broj 10, Vrnjačka Banja.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo.

0: Transport Logistik, deo, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
1: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Kada su vremenski uslovi povoljni i kolovozi suvi, vožnja je lakša, putovanje prijatnije, a saobraćaj bezbedniji. Upravo takvi uslovi očekuju vozače na većini puteva u zemlji, bez značajnih padavina koje bi otežavale saobraćaj. Sezona radova na putevima je u punom jeku, pa je sve više deonica na kojima je na snazi izmena režima saobraćaja. Zato vozačima savjetujemo da brzinu prilagode uslovima na putu, da imaju više strpljenja na mestima gde može dolaziti do kraćih zastoja ili do prekida u saobraćaju. Putevi Srbije nas obaveštavaju o trenutno aktuelnim radovima. Do 5. juna izvode se radovi na sanaciji mosta na delu autoputa između petlje Požarevac i Velika Plana u oba smera, a tokom radova saobraćaj se odvija zaustavnim trakama, dok će vozna i preticena biti zatvorene. Na potezu od Kovinskog mosta do Radinca na snazi je obustava za putnička vozila, osim za lokalni saobraćaj ka Kuliću i ka Šalincu uz preusmerenje kroz Smederevo. Na snazi je obustava saobraćaja na mostu preko reke Tamiško do Orlovate. Vozila se iz pravca Zrenjanina i Perleza ka Tomaševcu, Uzdinu i Kovačici preusmeravaju preko puta Farkaždin-Kovačica, dok se vozila iz pravca Padine i Kovačice ka Orlovatu i Zrenjaninu usmeravaju preko deonice Farkaždin-Perles. Zbog radova na autoputu Miloš Veliki na deonici Pakovraće Požega u zoni tunela Munjino brdo za saobraćaj je zatvorena leva tunelska cev u smeru ka Beogradu, dok se saobraćaj odvija dvosmerno kroz desnu tunelsku cev. Na petlji Lučani nije moguće isključenje iz pravca Požege ka Lučanima. U Vlasotincu se danas od 7 do 17 časova izvode radovi na mašinskom krpljenju kolovoza na deonici Vlasotince-Grdelice. Saobraćaj se tokom radova odvija na izmeničnim propuštanjem vozila i u semaforsku signalizaciju. A do 18. maja saobraćaj je izmenjen i između petlji Pirot-Zapad i Pirot-Istok zbog pranja desne cevi tunela Sarlah u smeru ka Pirotu. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja vozila, a prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, nema zadržavanja ni na našim putničkim terminalima. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu, naš operativni centar i telefon 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
2: Zahvaljamo se ovom prilikom Neveni Damjanović koja nam se javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Saobraćaj u Srbiji danas će se obavljati po suvim kolovozima uz dobre vremenske uslove za vožnju, saopštio je dakle Automoto Savez Srbije. Sezona radova, poštovani slušalci, na putevima je u punom jeku, pa je sve više deonica na kojima su na snazi izmene režima saobraćaja. Na naplatnim rampama nema zadržavanja, kamioni na graničnom prelazu Batrovci čekaju oko 4 sata, na prelazima Bezdan i Šid oko 3, a na Kelebi oko sat vremena. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja vozila. Vas i ovoga puta pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja, vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, a vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Želimo vam srećan put.
3: Dobar dan, svaki dan.
0: Banja Dvojka.

0: Lekovita pesma, Banja Dvojka, narodna.
1: Narodna.
2: Marketing, Banja Dvojka.
3: Posetite 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. U poklon igri za posetioce traktor John Deere, darodavac kompanija Kite DOO. Dobrodošli.
4: Pukla cev.
5: Kaplje slavina.
6: Ha, rekao bi čovek, šta ceri voda?
5: Nema panike kad curi voda.
4: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
7: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
4: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
7: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
4: 062 8902 652.
8: Boss Shop. Ručni električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
2: Marketing Banja Dvojka.

0: vaš radio. Vanja Dvojka.
1: Vanja Dvojka. Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
2: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten sreva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.
3: Meteorolozi nam kažu, poštovani slušalci, za danas sredu 13. maj. Iznad većeg dela Srbije vedro, samo na istoku i jugu umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom. Tokom dana prognozira se promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak očekuje se ponegde na području Kosova i Metohije. Duvaće slab i umeren veter na istoku Srbije, jaki olujni, zapadni i severozapadni, koji će kasnije posle podne i uveče biti u slabljenju. Najviša dnevna temperatura danas kretaće se od 15 do 18 stepeni. Kod većine hroničnih bolesnika i meteoropata biometeorološka situacija usloviće blago smanjenje tegoba. Izvesna opreznost se savjetuje osobama sa srčanim tegobama i psihičkim bolesnicima. Mogući su neraspoloženje i glavobolja, neophodno je adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim termičkim uslovima, navodi se na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Upozorenje, hidrološko upozorenje za danas, na celom toku Dunava vodostaje će se narednih dana kretati nešto ispod i oko niskih plovidbenih nivoa. Narednih dana promenljivo oblačno, u četvrtak suvo sa dužim sunčanim intervalima uz hladno jutro, a od petka ponovo nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. To bi bila reč meteorologa. Naša reč je da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila novo otvorena poljoprivredna apoteka Agro Andrej, Kruševačka ulica, broj 10, Vrnjačka Banja.

93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Zemlja partner Republika Češka.

93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Zlatni sponzor Al Dahra.

0: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
1: Pekara Aurora.
2: Preporuka za mesec maj.
0: Neodoljiva američka lisnata peciva.
2: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
0: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
2: Preko puta Knez Petrov pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
1: Pekara Aurora. Aurora.
2: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
1: Aurora.
0: Posetite nas.
2: Pozdravlja vas pekara
1: Aurora.
2: Aurora. Probajte našu preporuku meseca.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga. Pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

0: Dobar dan svima vama, naši dragi prijatelji, saradnici i komitenti.
1: Dobar dan, od Polk Radija Banja 2 uz dobrodošlicu.
2: Dobar dan ili dobro večer.
3: E, dobro večer.
4: Gde ste vi, nema vas 100 godina?
5: Paže samo da se uključi Banja 2 i samo da briše.
6: Polk Radio Banja 2.
7: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opuštaju.
8: Teraj silu.
7: Skandalozno čovječe.
6: Banja 2.
9: Dišite pod vodom zajedno sa nama.

0: Dobar dan. Vam želi Banja Dvojka.
1: Vaš je bilo super danas, samo ja sad moram da nađem neki prevoz.
2: Počinje Banja Dvojka, ali ja nemam, ne mogu da hvatam banju.
3: Samo nam uključite Banju Dvojku i ponovo da bude malo radosti.
4: Da
3: malo radosti.
4: I da se držite starog programa.
5: Aj, zdravo.

0: Divna.
1: Ko je to?
2: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
3: Alo? Izvid, jeste vi malo čas zvali?
4: Ajmo bre ljudi, ajde me stojo, ajmo!
2: Za naše prijatelje, tako je.
5: Tako je.
6: Radio, Vanja Dvojka.
0: DJ Jimmy's in the mix.
6: Vanja Dvojka.
5: Dom.
6: Sponzor vaših oglasa.
0: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
7: Mali poslovni i reklamni oglasi. Vanja Dvojka. Vanja Dvojka. Vanja Dvojka.

0: Poštovani slušaoci, vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 600 6767 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa. Izgubljena je bankovna kartica u Olimpijskoj ulici kod Akva parka. Poštenog nalazača molimo da se javi na broj telefona naše marketing službe 061 600 67 67 ili karticu donese lično u prostorije marketing službe Folk Radija Banje Dvojke. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrincima do magistralnog i autoputa plac je 1/1, cena po dogovoru, a za sve informacije telefon je 060 33 58 772, 060 33 58 772. Na prodaju 300 komada biber crepa i 15 bala ovsene slame. Kontakt telefon je 065 988 0042, 065 988 0042. Najnovija letnja akcija na prodaju novi neraspakovani bazeni Ambili Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x metar do 4,5x2,5x metar i 20, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na vreme i spremno dočekajte leto. Broj telefona je 061 1032 030 061 1032 030. Povoljno izdajemo lokal površine 95 kvadrata u robnoj kući u Vrnjačkoj Banji. Za sve informacije i svaki dogovor telefon je 064 204 4070, 064 204 4070. Hitno potrebne dve radnice za prodaju na štandu na promenadi u Vrnjačkoj Banji, plata po dogovoru. Informacije na telefon 063 748 0355, 063 748 0355. Potreban je radnik za rad u kazinu u Vrnjačkoj Banji, telefon 069 8027 977, 069 8027 977. Potreban vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije za prevoz robe u krugu od 150 km. Rad se obavlja u noćnim satima. Zainteresovani se mogu prijaviti i informisati putem telefona 064 44 99 171, 064 44 99 171. Transportnoj firmi iz Vrnjačke Banje potreban je vozač C kategorije za rad u međunarodnom transportu na relaciji Srbija-Mađarska. Telefon 065 8156 024, 065 8156 024. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom je stanju, registrovana do jula 2026. godine. Cena 1150 eura. Kontakt telefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 621 6910. Na prodaju kuća, dakle, u centru Trstenika, kuće površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 621 6910. Na prodaju placu Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gaz. Cena po dogovoru 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara, pogodna za veće travnjake, sportske terene, parkove. Cena po dogovoru 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000, ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, izuzetan za voćarstvo i povrtarstvo, dobro očuvan, cena po dogovoru. Telefon za informacije 061-103-20-30, 061-103-20-30. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom su stanju, cena od 2.000 do 4.000 dinara, ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fijokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 1x128x40, sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060-052-4927. Dakle, informišite se putem telefona 060-052-4927. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac 2013. godište, uvežen iz Švajcarske, u odličnom je stanju. Cena po dogovoru 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formi Dale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Telefon za informacije 060-0524-927, 060-0524-927. Ako vam je potrebna voda na imanju, pozovite Ljubišu Rašljara sa višegodišnjim iskustvom koji uspešno pronalazi podzemne vode. Pozovite 064-135-3215, 064-135-3215, javit će vam se Rašljar Ljubiša, dostupan tokom celog dana. I posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003, AS Dinacord mikseta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927, 060-052-4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija, koje smo i ovoga puta radili pod pokroviteljstvom ordinacije Mundus Anime, Svet duše, psihoterapija, profesionalna orijentacija, obrada za procenu radne sposobnosti, obrada za tuđu negu i pomoć. Kontakt telefon ordinacije Mundus Anime 069-22-76-871.
1: Mundus Anime, Svet duše, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a, profesionalna orijentacija, psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06 06 922 76 871, www.psiholab.rs, Mundus Anime, Svet Duše.
2: Razumovni radio Banja Dvojka, Banja Dvojka i na web adresi www.banja2.com za ceo svet.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
1: Pekara Aurora.
2: Preporuka za mesec maj.
0: Neodoljiva američka lisnata peciva.
2: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
0: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
2: Preko puta Knez Petrol Pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
1: Pekara Aurora. Aurora.
2: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
1: Aurora.
0: Posetite nas.
2: Pozdravlja vas pekara
1: Aurora.
2: Aurora. Probajte našu preporuku meseca.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.

Do kraja dana umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom. Prekotljena kiša ili lokalni pljusak očekuju se ponegde na području Kosova i Metohije. Vetar slabi umeren na istoku Srbije, jaki olujni zapadni i severozapadni koji će kasnije posle podne i večeras biti u slabljenju. Sutra pretežno sunčano, uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Vetar slab do umeren promenljiv. Maksimalna temperatura sutra od 19 do 23 stepena. Krem dana sa zapada postepeno na oblačenje koje će tokom noći ponegde usloviti kratkotrenu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Relativno povoljne biometeorološke prilike doprineće smanjenju tegoba kod većine hronično obolelih. Oprez se savjetuje srčanim bolesnicima i nervno-labilnim osobama. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez. U petak promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom i pljuskovima, sa grmljavinom, vetar slabi umeren u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije i jak jugozapadni. Jutarnja temperatura u petak od 7 do 13, maksimalna dnevna od 18 do 23 stepena.

0: posle podne i veče sa Gordanom.
1: Prema poslednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Srbiji je delimično oblačno, pretežno oblačno vreme, a najsvežije je u Sjenici svega 13 stepeni, najtoplije je u Zaječaru i Ćupriji kao i u Kraljevu i Negotinu 17 stepeni. Promiče i pokoji, sunčani interval u Kraljici kontinentalnog turizma, smenjuju se oblaci i sunce, 15 stepeni trenutna temperatura, relativna vlažnost vazduha je 43%, vazdušni pritisak je 1008 milibara, a prati nas slab južni vetar koji duva brzinom od 2 metra u sekundi. Sutra, pretežno sunčano, minimalna temperatura 9, maksimalna do 21 stepen. U petak popodne ponovo nam stižu kiša i grmljavina, a u petak će biti, što se temperature tiče, ujutru relativno sveže do 10 stepeni, maksimalna dnevna 23 stepena. Veliki pozdrav iz studija Folk Radija Banje Dvojke, dragi prijatelji. Želimo vam ugodno popodne i nastupajuće veče uz frekvenciju 99,1 MHz ili uz web adresu banja2.com i u skladu sa tim što je danas svetski dan koktela, ovde vas na pomenutom mestu očekuju kokteli dobre muzike večeras. Malo dvojčica, malo rumba, malo harmonika, malo violina. A što se tiče priče, pa potrudit ćemo se da samo prave informacije prenesemo vama, našim poštovanim slušaocima, a da muzika zapravo, kao i svakoga dana, ima glavnu reč. A što se danas dogodilo kroz istoriju? Na današnji dan 1848. u Sremskim Karlovcima počela je Majska skupština, na kojoj su Srbi proglasili Srpsku Vojvodinu, što je zapravo dokaz da se velike stvari događaju kada smo složni i kada znamo šta želimo. Želimo vam prijatno popodne i prijatan odmor. Ukoliko ste završili sa svojim radnim obavezama za danas, neka vam svaki gutljaj kafice bude što slađi, a svaka briga bar dvostruko manja. A svima vama, dragi prijatelji, koji ste na svojim radnim mestima u okviru svoje popodnevno-večernje radne smene, možemo da poručimo da nema nikakvih briga kada je Banja Dvojka vaša pratnja. Svaki posao ide lakše, lepše, bezbrižnije, završava se sa uspehom. U svakom slučaju, topla preporuka, kao i obično, jeste da ostanete sa nama, da se družimo uz biranu pesmu, evo jedne muzičke numere kao pauze do željoteke, broj 2, druge, dakle, za 13. maj, pokrovitelj našeg druženja je vodoinstalator Darko. Dođite nam, dakle, za koji minut uz pomoć broja 061-600-6767. Pišite nam poruke, recite koga da pozdravimo u vaše ime i tako dalje.

0: samim čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta tipu?
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
0: Ajde bre!
3: Ajde još, ajde još!
6: Jao Bože!
7: Željoteka.
8: Sponzor vaših besplatnih želja.
9: Pukla cev.
10: Kaplje slavina.
11: Ha, rekao bi čovek šta ceri voda.
10: Nema panike kad curi voda.
9: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
10: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
9: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodinstalatera Darka.
10: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
9: 062 8902 652.
12: Da ne čamimo više čekajući taman posla 061 600 0067 67. Dragi prijatelji, broj telefona Folk Radija Banja Dvojke je otvoren za vaše poruke, muzičke želje, pozdrave vama dragim ljudima, ili ako želite nešto da čujete za svoj čejf, za svoju dušu, za svoj gušt, samo nam recite. Naravno da se usvaja po onoj staroj, ko nije za sebe, nije ni za drugog. Uživamo u narednih 30 minuta i verujemo da će nam biti jako lepo, a bezbrižni smo jer znamo da je vodoinstalater Darko sa nama, i to non stop uz pomoć svog broja telefona 062 890 2652. Dakle, za popravke, za sve vrste vodoinstalaterskih usluga, hitne intervencije, naš Darko vodoinstalater je dostupan 24 časa, dragi prijatelji. Dakle, 062 890 2652. I nema brige. Prva pesma je specijalna muzička želja. Slušamo Nedeljka Bajića, Uspeo sam u životu. Dobar dan, Dobrice naše.

Mladi Uroš Živković peva samo specijalno isključivo za najvredniju popodnevnu ekipu. Pa srećan rad, dragi prijatelji, sa vama i ovog popodneva vaša Vanja Dvojka, a sa svima nama je i naš vodoinstalater Darko, pokrovitelj našeg druženja. Za sve vrste vodoinstalaterskih usluga, za hitne intervencije, dostupan na 24 časa, sve kvalitetno, uredno i po dogovoru 062-8902-652, broj telefona našeg vodoinstalatera Darka, non stop svima nama na usluzi.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Pukla cev, kaplje slavina.
2: Ko rekao bi čovek šta cevi voda?
1: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodinstalatera Darka.
4: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902 652.
5: A sad najtopliji poljubac i najtopliji zagrljaj u vidu jedne lepe pesme za bakacicu od njene unučice Milice, njene buduće apotekarice. Ako je Milica tako zacrtala, verujemo da će tako i biti. Naša Milica, naša uzdanica, budući farmaceut, najlepši pozdravi od nas za naše drage Rosiće. Muzika.

A sada idemo do našeg lepog komšiluka, idemo do Trstenika, da odpozdravimo najlepše vernoj slušateljki, da je poželimo prijatno popodne i veče uz njenu banju dvojku, lepotica grada je na redu.

Pokrovitelj našeg druženja u željoteci je vodoinstalater Darko. Vodoinstalater Darko ima broj telefona non stop nama svima na usluzi, dragi prijatelji, 06289-02652. Popravka, montaža, hitne intervencije, kvalitetno, uredno i po dogovoru. Dakle, samo pozovite Darka na 06289-02652.

Mitar Mirić će poentirati ovu našu današnju drugu željoteku. Dragi prijatelji, na kraju ide pozdrav samo i specijalno za vrednu ekipu koja, kako u poruci piše, sređuje dvorište. Srećan dan, dragi prijatelji. Hvala vam što ste se javili. Napravite predah. Mitar Mirić će otpevati onaj hit za nezaborav, ko je onaj mladić. Volimo svi tu pesmu. Hvala vam na učešću, poštovani slušalci. Najlepše hvala poštovanom pokrovitelju, našem vodoinstalateru Darku, zaduženom za popravku, montažu, za sve hitne intervencije, a vodoinstalater Darko, uverit ćete se, radi kvalitetno, uredno i sve po dogovoru i ima broj telefona koji je svima nama non stop na usluzi 062-8902-652. Mi nastavljamo sa našim željotekama već sutra od 11.30 pa 16.30 i tako dalje i tako redom, a naša topla preporuka je da ostanete uz svoju dvojčicu, sledi blok specijalnih muzičkih želja i pozdrava. Uživaćemo dakle u hitovima za nezaborav.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Pukla cev. Kaplje slavina.
2: Ha, rekao bi čovek, šta ceri voda?
1: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
4: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902 652.
5: Željoteka! Oh, oh, oh.
6: Banja Dvojka, vaše želje.
7: Moj prijatelj je tražio muzika na nivou da bude.
8: Ako može.
7: Pa ja sam domaći čovjek.
9: Svirajte mi onu pesmu.
10: 1, 2, 3 i...
9: To je to, veselje je počelo.
11: Muzika koju vi volite.
9: Volim te sunce moje.
12: E, to se ceni.
13: A sad
14: muzika vaših želja.
15: Puštaj zine.
16: Poštovani slušalci, dragi prijatelji, pred nama je jedan zaista poseban blok specijalnih muzičkih želja i pozdrava. Još jedan u nizu pesme ćemo emitovati za prijatan odmor našeg dragog prijatelja i moramo da se pohvalimo vernog slušalca gospodina Dragana Brđevića, Brđe bankara, o čovjeka čija biografija govori sama za sebe. Danas ćemo dakle uživati uz zaista lijep izbor pesama, a govorimo o čovjeku koji je ostavio neizbrisiv trag u srpskom bankarstvu kao vlasnik jedne od najuspešnijih banaka u Srbiji, ali i šire. Govorimo o čovjeku koji je veliki sportski pregalac i koji je kao najuspešniji predsjednik Tekvondo Saveza Srbije naš sport podigao na svetski nivo. A dok se ređaju uspesi u biznisu, u sportu, gospodin Brđović nestaje, već je svoje znanje uskoro će krunisati titulom doktora ekonomskih nauka, disertacija spremna za univerzitet u švajcarskom Bazelu. Dakle, uskoro se stiče zvanično zvanje doktora ekonomskih nauka, a uz ovakvu listu postignuća red je malo da se predahne uz dobru pesmu. Mi vam, poštovani gospodine Brđoviću, čestitamo na svim dosadašnjim uspesima i želimo da nema stajanja, želimo da se ti uspesi samo nižu, upravo kao i dobre note koje su pred nama. A vama, dragi slušalci, poštovani prijatelji Folk Radija Banje Dvojke, preporučujemo da ostanete uz Folk Radio Banju Dvojke, da zajedno uživamo u novom bloku specijalnih muzičkih želja i pozdrava još jednom u nizu koji upravo sledi. Dakle, samo specijalno i isključivo za gospodina Dragana Brđovića, Brđu bankara, nekadašnjeg vlasnika najbolje banke u Srbiji, a i šire, najuspešnijeg predsjednika Tekvondo Saveza Srbije, a vrlo uskoro i doktora ekonomskih nauka, čija je disertacija već spremna u švajcarskom Bazelu da kruniše bogatu karijeru.

Podneva, dragi prijatelji, uživamo uz muziku koju je za sve nas, a i za sebe, birao naš dragi gospodin Dragan Brđović, poznatiji, mnogo poznatiji kao Brđa Bankar. Govorimo o čoveku koji je ostavio neizbrisiv trag u srpskom bankarstvu kao vlasnik jedne od najuspešnijih banaka u Srbiji, a i šire. Govorimo i o velikom sportskom prijegaocu koji je kao najuspešniji predsjednik Tekvondo Saveza Srbije naš sport podigao na svetski nivo. I dok se ređaju uspesi u biznisu i sportu, naš gospodin Dragan Brđović, Brđa Bankar, nestaje, već svoje znanje uskoro će krunisati doktorskom disertacijom u švajcarskom Bazelu, čime će uskoro i zvanično steći zvanje doktora ekonomskih nauka. Dakle, uz ovakvu listu postignuća, red je i da se malo predahne uz dobru pesmu, a mi našem gospodinu Draganu Brđeviću, Brđi Bankaru, čestitamo na svim dosadašnjim uspesima.

Uživamo uz muziku koju je za sve nas, a i za sebe, birao naš dragi gospodin Dragan Brđović, mnogo poznatiji kao Brđa Bankar. Govorimo o čoveku koji je ostavio neizbrisiv trag u srpskom bankarstvu kao vlasnik jedne od najuspešnijih banaka u Srbiji, a i šire. Govorimo i o velikom sportskom pregaocu koji je kao najuspešniji predsjednik Tekvondo Saveza Srbije naš sport podigao na svetski nivo. I dok se ređaju uspesi u biznisu i sportu, naš gospodin Dragan Brđović, Brđa Bankar, nestaje, već svoje znanje uskoro će krunisati doktorskom disertacijom u švajcarskom Bazelu, čime će i zvanično steći zvanje doktora ekonomskih nauka. Uz ovakvu listu postignuća, red je i da se malo predahne uz dobru pesmu, a mi našem gospodinu Draganu Brđoviću, Brđi Bankaru, čestitamo na svim dosadašnjim uspesima.

Uživamo uz muziku koju je za sve nas, a i za sebe, birao naš dragi gospodin Dragan Brđović, mnogo poznatiji kao Brđa Bankar. Govorimo o čoveku koji je ostavio neizbrisiv trag u srpskom bankarstvu kao vlasnik jedne od najuspešnijih banaka u Srbiji, a i šire. Govorimo i o velikom sportskom pregaocu koji je kao najuspešniji predsjednik Tekvondo Saveza Srbije naš sport podigao na svetski nivo. I dok se ređaju uspesi u biznisu i sportu, naš gospodin Dragan Brđović, Brđa Bankar, nestaje, već svoje znanje uskoro će krunisati doktorskom disertacijom u švajcarskom Bazelu, čime će i zvanično steći zvanje doktora ekonomskih nauka. Uz ovakvu listu postignuća, red je i da se malo predahne uz dobru pesmu, a mi našem gospodinu Draganu Brđoviću, Brđi Bankaru, čestitamo na svim dosadašnjim uspesima.

Uživamo uz muziku koju je za sve nas, a i za sebe, birao naš dragi gospodin Dragan Brđović, mnogo poznatiji kao Brđa Bankar. Govorimo o čoveku koji je ostavio neizbrisiv trag u srpskom bankarstvu kao vlasnik jedne od najuspešnijih banaka u Srbiji, a i šire. Govorimo i o velikom sportskom pregaocu koji je kao najuspešniji predsjednik Tekvondo Saveza Srbije naš sport podigao na svetski nivo. I dok se ređaju uspesi u biznisu i sportu, naš gospodin Dragan Brđović, Brđa Bankar, nestaje, već svoje znanje uskoro će krunisati doktorskom disertacijom u švajcarskom Bazelu, čime će i zvanično steći zvanje doktora ekonomskih nauka. Uz ovakvu listu postignuća, red je i da se malo predahne uz dobru pesmu, a mi našem gospodinu Draganu Brđoviću, Brđi Bankaru, čestitamo na svim dosadašnjim uspesima.

uživamo uz muziku koju je za sve nas, a i za sebe, birao naš dragi gospodin Dragan Brđović, mnogo poznatiji kao Brđa Bankar. Govorimo o čoveku koji je ostavio neizbrisiv trag u srpskom bankarstvu kao vlasnik jedne od najuspešnijih banaka u Srbiji, a i šire. Govorimo i o velikom sportskom pregaocu koji je kao najuspešniji predsjednik Tekvondo Saveza Srbije naš sport podigao na svetski nivo. I dok se ređaju uspesi u biznisu i sportu, naš gospodin Dragan Brđović, Brđa Bankar, nestaje, već svoje znanje uskoro će krunisati doktorskom disertacijom u švajcarskom Bazelu, čime će i zvanično steći zvanje doktora ekonomskih nauka. Uz ovakvu listu postignuća, red je i da se malo predahne uz dobru pesmu, a mi našem gospodinu Draganu Brđoviću, Brđi Bankaru, čestitamo na svim dosadašnjim uspesima.

Uživamo uz muziku koju je za sve nas, a i za sebe, birao naš dragi gospodin Dragan Brđović, mnogo poznatiji kao Brđa Bankar. Govorimo o čoveku koji je ostavio neizbrisiv trag u srpskom bankarstvu kao vlasnik jedne od najuspešnijih banaka u Srbiji, a i šire. Govorimo i o velikom sportskom pregaocu koji je kao najuspešniji predsjednik Tekvondo Saveza Srbije naš sport podigao na svetski nivo. I dok se ređaju uspesi u biznisu i sportu, naš gospodin Dragan Brđović, Brđa Bankar, nestaje, već svoje znanje uskoro će krunisati doktorskom disertacijom u švajcarskom Bazelu, čime će i zvanično steći zvanje doktora ekonomskih nauka. Uz ovakvu listu postignuća, red je i da se malo predahne uz dobru pesmu, a mi našem gospodinu Draganu Brđeviću, Brđi Bankaru, čestitamo na svim dosadašnjim uspesima.

uživamo uz muziku koju je za sve nas, a i za sebe, birao naš dragi gospodin Dragan Brđović, mnogo poznatiji kao Brđa Bankar. Govorimo o čoveku koji je ostavio neizbrisiv trag u srpskom bankarstvu kao vlasnik jedne od najuspešnijih banaka u Srbiji, a i šire. Govorimo i o velikom sportskom pregaocu koji je kao najuspešniji predsjednik Tekvondo Saveza Srbije naš sport podigao na svetski nivo. I dok se ređaju uspesi u biznisu i sportu, naš gospodin Dragan Brđović, Brđa Bankar, nestaje, već svoje znanje uskoro će krunisati doktorskom disertacijom u švajcarskom Bazelu, čime će i zvanično steći zvanje doktora ekonomskih nauka. Uz ovakvu listu postignuća, red je i da se malo predahne uz dobru pesmu, a mi našem gospodinu Draganu Brđoviću, Brđi Bankaru, čestitamo na svim dosadašnjim uspesima.

Uživamo uz muziku koju je za sve nas, a i za sebe, birao naš dragi gospodin Dragan Brđović, mnogo poznatiji kao Brđa Bankar. Govorimo o čoveku koji je ostavio neizbrisiv trag u srpskom bankarstvu kao vlasnik jedne od najuspešnijih banaka u Srbiji, a i šire. Govorimo i o velikom sportskom pregaocu koji je kao najuspešniji predsjednik Tekvondo Saveza Srbije naš sport podigao na svetski nivo. I dok se ređaju uspesi u biznisu i sportu, naš gospodin Dragan Brđović, Brđa Bankar, nestaje, već svoje znanje uskoro će krunisati doktorskom disertacijom u švajcarskom Bazelu, čime će i zvanično steći zvanje doktora ekonomskih nauka. Uz ovakvu listu postignuća, red je i da se malo predahne uz dobru pesmu, a mi našem gospodinu Draganu Brđeviću, Brđi Bankaru, čestitamo na svim dosadašnjim uspesima.

Uživamo uz muziku koju je za sve nas, a i za sebe, birao naš dragi gospodin Dragan Brđović, mnogo poznatiji kao Brđa Bankar. Govorimo o čoveku koji je ostavio neizbrisiv trag u srpskom bankarstvu kao vlasnik jedne od najuspešnijih banaka u Srbiji, a i šire. Govorimo i o velikom sportskom pregaocu koji je kao najuspešniji predsjednik Tekvondo Saveza Srbije naš sport podigao na svetski nivo. I dok se ređaju uspesi u biznisu i sportu, naš gospodin Dragan Brđović, Brđa Bankar, nestaje, već svoje znanje uskoro će krunisati doktorskom disertacijom u švajcarskom Bazelu, čime će i zvanično steći zvanje doktora ekonomskih nauka. Uz ovakvu listu postignuća, red je i da se malo predahne uz dobru pesmu, a mi našem gospodinu Draganu Brđoviću, Brđi Bankaru, čestitamo na svim dosadašnjim uspesima.

uživamo uz muziku koju je za sve nas, a i za sebe, birao naš dragi gospodin Dragan Brđović, mnogo poznatiji kao Brđa Bankar. Govorimo o čoveku koji je ostavio neizbrisiv trag u srpskom bankarstvu kao vlasnik jedne od najuspešnijih banaka u Srbiji, a i šire. Govorimo i o velikom sportskom pregaocu koji je kao najuspešniji predsjednik Tekvondo Saveza Srbije naš sport podigao na svetski nivo. I dok se ređaju uspesi u biznisu i sportu, naš gospodin Dragan Brđović, Brđa Bankar, nestaje, već svoje znanje uskoro će krunisati doktorskom disertacijom u švajcarskom Bazelu, čime će i zvanično steći zvanje doktora ekonomskih nauka. Uz ovakvu listu postignuća, red je i da se malo predahne uz dobru pesmu, a mi našem gospodinu Draganu Brđeviću, Brđi Bankaru, čestitamo na svim dosadašnjim uspesima.

Uživamo uz muziku koju je za sve nas, a i za sebe, birao naš dragi gospodin Dragan Brđović, mnogo poznatiji kao Brđa Bankar. Govorimo o čoveku koji je ostavio neizbrisiv trag u srpskom bankarstvu kao vlasnik jedne od najuspešnijih banaka u Srbiji, a i šire. Govorimo i o velikom sportskom pregaocu koji je kao najuspešniji predsjednik Tekvondo Saveza Srbije naš sport podigao na svetski nivo. I dok se ređaju uspesi u biznisu i sportu, naš gospodin Dragan Brđović, Brđa Bankar, nestaje, već svoje znanje uskoro će krunisati doktorskom disertacijom u švajcarskom Bazelu, čime će i zvanično steći zvanje doktora ekonomskih nauka. Uz ovakvu listu postignuća, red je i da se malo predahne uz dobru pesmu, a mi našem gospodinu Draganu Brđeviću, Brđi Bankaru, čestitamo na svim dosadašnjim uspesima.

Uživamo uz muziku koju je za sve nas, a i za sebe, birao naš dragi gospodin Dragan Brđović, mnogo poznatiji kao Brđa Bankar. Govorimo o čoveku koji je ostavio neizbrisiv trag u srpskom bankarstvu kao vlasnik jedne od najuspešnijih banaka u Srbiji, a i šire. Govorimo i o velikom sportskom pregaocu koji je kao najuspešniji predsjednik Tekvondo Saveza Srbije naš sport podigao na svetski nivo. I dok se ređaju uspesi u biznisu i sportu, naš gospodin Dragan Brđović, Brđa Bankar, nestaje, već svoje znanje uskoro će krunisati doktorskom disertacijom u švajcarskom Bazelu, čime će i zvanično steći zvanje doktora ekonomskih nauka. Uz ovakvu listu postignuća, red je i da se malo predahne uz dobru pesmu, a mi našem gospodinu Draganu Brđeviću, Brđi Bankaru, čestitamo na svim dosadašnjim uspesima.

uživamo uz muziku koju je za sve nas, a i za sebe, birao naš dragi gospodin Dragan Brđović, mnogo poznatiji kao Brđa Bankar. Govorimo o čoveku koji je ostavio neizbrisiv trag u srpskom bankarstvu kao vlasnik jedne od najuspešnijih banaka u Srbiji, a i šire. Govorimo i o velikom sportskom pregaocu koji je kao najuspešniji predsjednik Tekvondo Saveza Srbije naš sport podigao na svetski nivo. I dok se ređaju uspesi u biznisu i sportu, naš gospodin Dragan Brđović, Brđa Bankar, nestaje, već svoje znanje uskoro će krunisati doktorskom disertacijom u švajcarskom Bazelu, čime će i zvanično steći zvanje doktora ekonomskih nauka. Uz ovakvu listu postignuća, red je i da se malo predahne uz dobru pesmu, a mi našem gospodinu Draganu Brđoviću, Brđi Bankaru, čestitamo na svim dosadašnjim uspesima.

Uživamo uz muziku koju je za sve nas, a i za sebe, birao naš dragi gospodin Dragan Brđović, mnogo poznatiji kao Brđa Bankar. Govorimo o čoveku koji je ostavio neizbrisiv trag u srpskom bankarstvu kao vlasnik jedne od najuspešnijih banaka u Srbiji, a i šire. Govorimo i o velikom sportskom pregaocu koji je kao najuspešniji predsjednik Tekvondo Saveza Srbije naš sport podigao na svetski nivo. I dok se ređaju uspesi u biznisu i sportu, naš gospodin Dragan Brđović, Brđa Bankar, nestaje, već svoje znanje uskoro će krunisati doktorskom disertacijom u švajcarskom Bazelu, čime će i zvanično steći zvanje doktora ekonomskih nauka. Uz ovakvu listu postignuća, red je i da se malo predahne uz dobru pesmu, a mi našem gospodinu Draganu Brđeviću, Brđi Bankaru, čestitamo na svim dosadašnjim uspesima.

0: 19:37.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
0: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
7: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Sezona radova na putevima je u punom jeku, pa je sve više deonica na kojima su na snazi izmene režima saobraćaja i zato vozačima savjetujemo da brzinu prilagode uslovima na putu, imaju više strpljenja na mestima gde može dolaziti do kraćih zastoja i prekida saobraćaja. Putevi Srbije nas obaveštavaju, to su servisne informacije od 17:20, da je na autoputu E75 na deonici Inđija Stara Pazova, naplatna stanica Stara Pazova, u smeru ka Novom Sadu. Saobraćaj normalizovan nakon obustave zbog saobraćajne nezgode. U smeru ka Beogradu saobraćaj i dalje obustavljen i preusmerava se na petlju Stara Pazova i Stari put. A što se tiče radova, do 5. juna izvodit će se na sanaciji mosta na delu autoputa između petlji Požarevac i Velika Plana u ova smera. Tokom radova za saobraćaj će biti otvorene zaustavne trake, dok će vozne i preticajne trake biti zatvorene. A na potezu od Kovinskog mosta do Radinca na snazi je obustava za putnička vozila, osim za lokalni saobraćaj ka Kuliću i Šalincu, uz preusmerenje kroz gradske ulice grada Smedereva. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a prema podacima uprave granične policije nema zadržavanja ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
0: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transport automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dolaze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: Dobro veče, Banjo. Banja dvojka.
1: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
2: Pekara Aurora.
3: Preporuka za mesec maj.
1: Neodoljiva američka lisnata peciva.
3: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
1: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
3: Preko puta Knez Petrol pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
2: Pekara Aurora. Aurora.
3: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
2: Aurora.
1: Posetite nas.
3: Pozdravlja vas pekara
2: Aurora.
3: Aurora. Probajte našu preporuku meseca.
1: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
4: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara kod Kala sa mangala.
3: Kod Kala sa mangala.
4: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
3: Domaće, provereno, dene koje se ne propuštaju.
4: Praseće pečenje, 2200 dinara. Jagnjeće

0: Mundus anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše. U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
1: Ovo je vaša specijalna želja.
2: Vi ste, dragi prijatelji, u tihom, nenametljivom, ali nadamo se prijatnom društvu vaše Banje Dvojke. 991 MHz web adresa banja2.com. Želimo vam dobroveče i odmah da otputujemo u Veluće i da pošaljemo jedan specijalni topli pozdrav za veselo društvo upravo u Veluću. A to veselo društvo uspešno obavlja pripreme za prestojeće svadbeno veselje. Naime, 17. maja venčaće se i uploviti u bračnu luku Jelena Egerić iz Veluća i Dušan Vidaković iz Dublja, pa im tim povodom sve najlepše od srca želi tetka Sandra iz Stublice. Najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke. Veliki pozdrav od nas i za veselo društvo u Veluću.

0: Nećemo da pijemo, pa naravno. Samo ćemo da probam.
1: Dvojka obavezno.
0: Ne može na pamet da kupujem.
2: A znaš ti, Dragorede, da je moja rakija za tebe malo poskupa i da ja ne prodajem, da je na male količine.
3: Banja Dvojka.
4: Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka.
3: Restoran Turist MV Podunavci. Kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca. Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 2966 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
5: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje? Birajte najbolje.
6: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Dobro veče,
1: dragi prijatelji širom sveta.
0: Banja Dvojka.
2: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 0

0: 773-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
2: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
3: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
4: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
5: To je meni sve u životu.
6: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
7: Banja za vaše mobilne telefone.
6: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.

20 je 1 čas i 16 minuta na satu našeg sponzora tačnog vremena robnih kuća Boss Shop Kruševac, Vrnjačka banja, Kragujevac. Prohladno je veče u kraljici kontinentalnog turizma, zaista je sveže, ali ako se toplo obučete, idealno je za šetnju. Sugerišemo mi ovu šetnju zaista često, ali kako da ne sugerišemo kad je odmah do nas Stoletni Vrnjački park, tu su ozonske staze, tu je predivan krajolik koji zaista treba iskoristiti na najlepši i najbolji mogući način. 11 je stepeni, relativna vlažnost vazduha je 63%, vazdušni pritisak je 1009 milibara, mirno je i bez vetra. Sutra minimalna 9, maksimalna dnevna u porastu u odnosu na danas do 22 stepena, i bit će pretežno sunčano. Mi ćemo sada govoriti kakvo nas vreme očekuje za vikend. Navikli smo se već da je maj nepredvidiv. Više bismo voljeli da je već tako bilo u martu, ali šta je tu je. Sačekat ćemo na one zaista lepe prolećne temperature još neko vreme. Jutra će biti hladna, a narednih dana do kraja sedmice promenljivo oblačno, nestabilno i tako dalje i tako dalje. To je posljednja najava Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a nama ostaje da se samo prilagodimo. Sponzor vremenske prognoze na talasima Folk Radija Banje Dvojke je poljoprivredna apoteka Agroandrej d.o.o. Donji Ribnik, od skora i u Vrnjačkoj banji, Kruševačka ulica broj 10. Tu vas, dragi prijatelji, očekuju sredstva za zaštitu bilja, zatim oprema za navodnjavanje, kapo kapo, kiten creva, semenska roba, sadni materijal, veštačka đubriva, parkovske trave, vrlo aktuelna sredstva protiv smrdi buba, osa, stršljenova, muva, substrati za cveće i rasad, malč, dekorativni kamen, ćumur, pelet, a veoma važna je i mogućnost izlaska stručnog lica, odnosno zaštitara, na teren. Pozovite, raspitajte se, naručite sve što vam treba za domaćinstvo. Poljoprivrednu apoteku Agro Andrej D.O.O. Telefon u Domljene Bribniku je 065-22-92-290, a u Vrnjačkoj banji ulica Kruševačka broj 10, vrlo blizu pijace, 065-3866-966. Zaista lako znaći našeg sponzora vremenske prognoze, poljoprivrednu apoteku Agro Andrej D.O.O. Donji Ribnik.

u Vrnjačkoj Branji, ulica Kruševačka 10, kod pijace. Ako niste raspoloženi kojim slučajem za šetnju, dragi prijatelji, onda pokušajte da se maksimalno opustite uz Banju Dvojku. Mi smo vam i večeras pripremili jako lepu listu pesama koja će vas pratiti tokom čitave noći i ušuškati vas da se lepo odmorite, ili pak ako morate da radite, da vam dobre pesme prave društvo i greju dušu. A jedan od vidova da se opustite večeras u krugu najmilijih jeste i da napravite koji koktel, ne mora biti alkoholni, može biti totalno bezalkoholni. Danas je inače svetski dan koktela, raznih su boja i ukusa, sa dodatkom bitera, raznih vrsta likera i tako dalje, i tako dalje. Mnogima, ali zaista mnogima, kokteli su neodoljiva pića koja se mogu piti i zimi i leti, bez obzira da li se odlučite za elegantne koktel barove ili za opuštene restorane na plaži, ili jednostavno se odlučite za svoju dnevnu sobu. Inače, svetski dan koktela je 13. maja zato što je 13. maja 1806. objavljen članak Harija Croswella u njujorškim novinama The Balance and Columbian Repository, u kojem se prvi put pojavljuje definicija reči koktel, pri čemu je koktel definisan kao stimulativno piće koje se sastoji od mešavina bilo koje vrste alkoholnog pića, šećera, vode i bitera. Vremena su se promenila, tako da koktel možemo da napravimo i bez alkohola. Dakle, možemo da pomešamo sokove, sodu, druga gazirana i negazirana pića i tako dalje i tako dalje. Ne moramo da ubacujemo šećer u sve koktele, ako jednostavno želite da izbegnete takvu vrstu ugljenih hidrata i tako dalje. Pored raznih ukrasa, kao što su slamčice, cveće, voće, začinsko bilje, papirni kišobrančići, šareni mešači, za izgled koktela su izuzetno bitne i čaše u kojima se kokteli služe, a koje se biraju prema vrsti koktela koji se pravi. I sada, pitanje je kako je nastala reč koktel. Tu se istraživači baš i ne slažu puno. Neki tvrde da je reč koktel nastala po reči od konjskog repa, jel? Drugi kažu da ima veze sa petlovim repom, a treći kažu da je koktel reč nastala kao skraćenica francuske reči coquette, koja označava čašicu za jaja. Prema predanju, izvesni gospodin Peychaud, apotekar iz New Orleansa, poreklom sa Haitija, bio je čuven po svojim mešanim pićima koje služio u čašicama za jaja. Pa i danas se u Americi, recimo, proizvode biteri koji se koriste za spravljanje veoma popularnih koktela i tako dalje, i tako dalje. A sada imamo predlog za vas, ako ne želite ni koktel da pravite večeras, ono, pogledajte neki film u kojem se poznati kokteli služe, prave i služe. Verujte nam na reč, izvrsni su svi filmovi u kojima su se kokteli pojavili, recimo Casablanca, pa onda Neki to vole vruće, pa Doručak od Tiffanya, pa Smešna devojka, pa Goldfinger, Groznica subotnje večeri, Braća Blues, Vanity Fair, zatim Dan mrmota, da, Dan mrmota, zatim Veliki Lebovski, Paranoja u Las Vegasu, Praktična magija, Čudesna sudbina Amelije Poulain, Izgubljeni u prevodu i tako dalje, i tako dalje. Sigurno će vam prijati neki lepi film i u pozadini muzika sa talasa Folk Radija Banje Dvojke 991 MHz, odnosno sa web adrese banja2.com. Bilo je ovo još jedno naše rasterećujuće, složit ćete se, druženje sa razonodnom kuticom, zar ne? Dvojka. Tako
Tako će biti i sutra, kao i svakog dana, dragi prijatelji. Opuštamo se u zbiranu muziku, zaista nam je potrebno opuštanja, zaista nam je potrebno puno lepih stihova koje će nas pogoditi i onako totalno razgaliti. A u duhu svetskog dana koktelar, samo da vas podsjetimo da je i život zapravo kao koktel. Sve zavisi od toga kako ga smućkamo. Moja malinkost, vaša Gordana, u ime dežurne ekipe Folk Radija Banje Dvojke, najlepši vas pozdravlja. Do sutra izjutra, dragi prijatelji, budite mi dobro i zdravo i naravno sutra ujutru čili, vedri, nasmejani da dočekate našu divnu i uvek nasmejanu Stelu. Ona će vas najlepše pozdraviti od 8 časova izjutra. Budite sa nama!

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
1: AMS Union Trstenik.
2: Kako ste noće sanjali, divan san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se uslite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
6: 24 sata najbolje muzike.
7: Najbolje muzike.
8: 991 MHz.
6: FM.

0: To je Banja 2 FM.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumu. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.

0: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
1: This is the Power Lunch. Banja Dvojka. Narodna muzika koju vi volite.

0: Radio veselja i razbibrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.

0: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
1: Pekara Aurora.
0: Preporuka za mesec maj. Neodoljiva američka lisnata peciva. Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom. Savršen zalogaj za svaki deo dana. Preko puta Knez Petrol pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša. Pekara Aurora. Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje. Aurora. Posetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora. Probajte našu preporuku meseca.

0: je Banja 2 FM.
1: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
2: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
3: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
4: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
5: To je meni sve u životu.
6: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
7: Banja za vaše mobilne telefone.
6: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.